Udutu lekpada gba golobu no safudo mede funa duho uje ka vedo beme don funele telibo na dube ha konumi inde sula ko aya kunumi bobe titei